Unsu uo amasama u devra diasi. Joseph Sachire devra diasi. Sandra Amua e devra diasi. Ikuya u devra diasi. Mali Z e devra diasi. Ime devra diasi. Grace e devra diasi. Benjamin e devra diasi. Fear free ma e devra diasi.